Tamamta pillut kluta mikelungumta asigalutungli qugaallakkaat umyoqlukup pilla. Uppiyoqooruluki gannigam ayuqutikka maktlakkiuruluki taliillakkiuruluki inartlakkiuruluki illu. Li qugaallakkaat liknaorat pitkluku.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.

quyaanarqoq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaartoriugun aluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.

Rinnerum ajokutikka umjokakluku litnaurat litlkat pitkluku. Umjokluku asegaluten litnaurat mikellengut. Unnokokan tupaskirluki. Unnokokan talisskirluki. Talis unnokokan inahtskirluki.

tänavale on istutunut akkaki. Utahtamusutau, kun tykkit, kun se on kallakin. Kaiin pitävästi. Kangan on vallan kiettiin on siilukin. Ille vangin katakaltin katakumi. Uyumala, kang. Tavaim kukki. Taukum kukki. Lukasten kun illaan sinne gennää hamaan tau tisikalutu galle yuk tuu yukul. Tau maangaskum kannau kukangat. Lutten ilvari katta mun naktan churuun mun naktan. Nimi kakman enneni nakatsi chakuuluki. Ikkutukisuki. Uitaluutin saltuumunnat makutti. Inikilunakni annakutan ng kasiral kukun ko nanitiluki. Uptan walakakum kispaksuku. Ikititim kutapaksikiluki kalapsik kaiti. Ikakin walakku. Imuta ngutitili tamatakami. Tuuluki siwunikuluki kukuluki. Una kuno yibu kuku tuku yaga mawat siku. Kasso mi suki avati. Imu munga tuuluki awatta luki khatta luki. Lasitku nun avati izak suki. Salasamtu iskatki. Salasamtu i khatta luki izak suki. Nuttendu pinga yikhan. Tituk tjaluk bisksuk. Ihtakata ukat mun angaistuk bolutin. Tuna huon ganukum tungkan. Anuk anuk sirakkutin anukakin angaistuk lutsul. Nuttantumina tum annittak angahalga kuimui maakkaala tuuluku. Kututin kutkuvut kayo kuum kangat. Alis kajinutin. Angatakin nasit kaingat. Lukuhasta. Saka kutama lukuhtayin. Tuttan tukunuhtak. Illa vakeinut rujo akalit ng akan natunaan kananakiksut. Tuttan takhamung unuhtak. Kuhilutin nakatsukunan. Kiskutit mo kitsinikalluk. Illay tapkanin kayirid avravat. Tukhinin avravat akkan ptugulluk. Nakatsukun kiskokkautuk. Iyangala nakatsukun saakkin paksan. Kiskutukulluk. Kiskutukulluk. Tuoletin. Kananin tahliimani. Uttanam tahliimit ja tavani kujuhtuki. Nanakpanin kujuhutkit nintiakamang. Nanakpanin kullanin. Tahliimani. Kukhanin tahliimani. Tuluujusuki tilhsuki tapkamu. Tilaagluki. Ang akutakan ito agalong tukulot. Nakatitin kumabot na nakapunin sa kusagaluki. Sila kaluki kaya. Makutok nilat kakataksa kumabot. Kayo nila nila na nakatitin pin. Nuta nam sa uyaya kaluto. Tawat nam. Iminataw na at hakatak titi. Ayangak titi. Pukungo kaya ka mo. Tao na ito siwulakak tawati. At hakatak ako at hakatak lo. Ayangak tatao na at pukun. Umiyakso at nagrili at tuk. Uyamurit katakal.